гэлэггүй, литнаугад литлх гад бит гэлэггүй. Умьяахлэггүй асагалууд нь литнаулх гад мигэлэнгүүд. Унноогоган тубаалх гиурлүгий. Унноогоган залиллх гиурлүгий. Залилх унноогоган инахтлх гиурлүгий.

куяанаххоо литнааровигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторюгналуутэн икаайорлута ассерлуутэн ликораалхкаа таллаақнаарпут назвагаақлуги литнаарамтэн куяалхбут ликораалхатник.